0: atimi kintuni hera ihopa chulu pale wokhala ka wene impreza thano uafunji ihopa chikane kinatumihera anamawani wotru selihia uvranteko impreza Total Energies upalma chinakhalihera miteko wotumihachiya ihopa wonchokole ikinaku yofaita uri wopachiraka uvranteko mweri wa abril isabrika yote nkachani usumka ihopa wankhalihera ya makhalelo omenche ihopa wontetthule woprovinsia nxute ali mayolwa ihopa novranteko womencha ihopa ipahari yonsimbwa da praia
1: você pode conseguir não sei 200 quilo 200 mil quilo 1000 quilo você vai vender aquilo tudo
0: oti woria umencha ihopa ikhilu elfu imoja ikhilu elfu imyapili wohuntwa unatumiha nuphwenya ncurukhooyo cico ahafo anthuma umaka wongo awana kava naina utumihaca itthu innikhalihera utumiha wakuvya wuncereryaa manana ootumihaciya ihopa mwaha wootruseliheya miteko conyukhuliya makhura oopharela mweri wa abril uvinre nimpresa Total Energies wanaakhaliherya nteko woomenciya ihopa madistritu cimphwananya ncoko woculu wocabo delgado wokumupema Nasra Dalf.
2: Nova hane miselo sa okumanla wa iprovinsia sese sa otawelapo ya Mosambiki. E provinsi o Cabo Delgado wa Polonia sa nielava Zambezia vote ni na kumaya vo. Atu enapira makumatana sese akwa mpua nyeri mitanena masama kayola vantova erecha ya nose kuwa. Yani idorepe lingwe nyaha inapira ikonto masana masese. Fernando Damas.
3: Atu okwena miloko mitane ishishe a rimela watu opoha 410,700 epiye mashpiritari variyari va miyari mitana mosaso mapachirungwa yaka ila o provincia yoniasa. Wa aliganyi hiriwaka miyari senese ya mwesana ono naniya wera atu epiye mashpiritari vorewaka malari ala hanjeriria ni uko mwesana vao hanjeriria mpaka 4.2% Nyoko mwisana o ya piyo shpiritari atu okona 400,097. Distritu sawani pepe wa mtarika onkura ni mwembe. Sindunya uone lila atu ampia mashpiritari voriweka ni reta ya malaria. Ihali ila esuweli hingwe ni namasuweli ha ihali amutukubano wa namuloko. Wa Conselho de Serviço de Representação do Estado no Oniasa, Lúcia Mate. Lúcia Mate, o suiliha wera, e poma rio tukuruma, wa sasira upaha mahosha ntanyirwa ni reta ya malaria, di manu mvarihuwa mteko perirua tu sa otunia, uisa marila reta ila, wanjibalisha omaliha onyala, ninavitu ovinsha masi owemela.
4: Face ao cenário, o órgão recomenda o reforço e continua a apelar às comunidades.
3: Mwemara, ila ni mpunyini ya nivarihaka mteko uo brra atu o hiena hiena, atu ankala mijetis o hiena hiena uwele kaliki o ui samarila. Yovaka, erita ila ntoko lima lima mavate, o vinshe masi o uemela, sotine nilaka wera nivuguleke erita ila ya malaria.
4: Visando reduzir casos e evitar mortes por malaria.
3: Lucia Mate na masuliha ihali amtukumano wa namuluku wa Conselho de Serviço de Representação do Estado no Oniasa ansuliha kasa wanjeri atu ampia mashbiritari evoriwaka erita ya malaria.
2: A governador da provincia ya Wampula, Eduardo Abdla, ola oromeli hawena halawi a kanule makata mihona panyea iposa administrativo ya poma yona kala velha. Wewule miteko mohamoha ihimparigwa ya wo.
5: Mukulu bale e province ya Wampola okale guvernatoro Eduardo Abdullah. Oni romeliha opuga mikacha miho se so luwana ni otowela miteko kamasa kamosa. So wa kuvela ana mawani mwritu ni kamasa kamosa mwaona kala velya. Wahakumve

0: omala okati wola morila wawe murumeli yola woni heriwe ena mandi yesumana yela wampo heri okati wavane lawe ni ana mawani ona kala velya okati wira ne anira lupa kirihiwa ololiwa wa muke oreta wa mwamu kumaitoni oreta mosa onikurumeliwa ni ohona sana vereri wana mwane ni atu alwene maholela afalu mprovinse wampula ohakulela wira onakala velya lelo so kala mitete iripostu administrativu vanendeliwaya opiao mirelo kamasakamosa ntoko malushu otopanyeriwala nikuma okapora pasa nave mitete iniponyaneya nimikatime kamasakamasa otowediwa masi orela urumela divo ntoko ohimiawe ikurusi nipoherera okanyanyiwa wowira opukiwe mikaje mihundisene seiya sikanle tiri ikomolongoko sindikera oduli orala wampurene yale wowi opuke mihasane seiya maholla yole ovekela wurana ni okaliherana wana musini wirira okala sana omiliteso distritu wona kala velya.
1: Mas conheço os problemas na Cala Velha. São problemas muito antigos. Ainda temos postos sem energia. Temos problemas de estrada. A água não é suficiente, mas estamos a trabalhar.
0: Que não houve que laça a caniva, o Irana, o Akaliheria, a Maholela, e se caletini himiaia, a tatini varaia mawane. Se isso é parre, tivemos uma oeraneia, o Winipugue, como sacamos a seie, e na Xanguia ana mawane. Samurere loa. Okalora othe ni ahu mpulo la tawihu, nave ni munu hereke mpula, no munu here na kala velya, ni okuta mutete oro ni panyania no na kala velya.
1: Cada pode ser do partido que é filho de Moçambique, é filho de Nampula, é filho de Nakala Velha, é meu filho, é meu sobrinho.
0: Yare maswawe mkulu pale provincia ewa mpulo kanle governatoro, Eduardo Maria Mapudula, ni orumeli hawawe, opuka mikati mwe kamasa kamosa, sinkompana naya ana mawani o distritu wana kala velya mono wo pahari e provinsia ya wampula wenno olavunliawe jildo makina
2: okokeliwa wa opari wa miteko da opulihiwa a projeto a olapeliwa gaz natural ni likefeito e provinsia o Cabo Delgado mpua wanikur na Mozambique LNG ona kavihera mukalelo wa opura miteko dho hiena hiena ipoma sa eproinsilo Cabo Delgado ntamwene Nasir Adolfo.
3: Ike kai mwapara. Mpwinko wa suweza unkurumeji ha winjere ha nghaku mawani unahala ukume ha njuruku wopo ha emilion elfu sitini wa dolari wanakulila ya emilion elfu taru wometikal wira vrajelie miteko Jowa kalihera ana mawane ni makalelo oli mwengu ma provincia jimponania njoku ojulu wela pwehu. Nkavihero unahala upia I provincia yuampula uniasa ni un Cabo Delgado nina wompa nkuwona nano juwi wanana nila pwe Mosambiki wokuma mwaka wa 2026 mpaka mwaka wa 2029 utronga cha wangholeli. Nino tonyera nkavihero ilapo yosuesa lapono waho pili poyo endre miaka mchese chinowa ilapo yosuesa inakulveli ha upahera ukavihera ninchuruku wokurumichi ha gunuwe ha mawani.
4: Temos una nova estrategia 2026-2029.
3: Nihana nkavihero gunana wokuma mwaka wa 2000 wa miaka 26 mpaka mwaka wa 2000 wa miaka 29 warineho njuruku wokalaka wene imilion 1000 miloko mili wo dollari wa kila mwaka nipaheraka uvranteko I provincia taru toko yonampula Cabo Delgado ni uniasa chicho ni hana mpinko unohala uvara nteko nemos
4: projetos que va trabajar con municipios y municipalidades.
3: Pilipoyo enremite kochwa kalera ana mawane ne I governo jinahala uholi hajeria ne governo wo heramite kochvarie ma distrito ngina go provincia chotaro.
4: Serán áreas que vamos a definir con el governo.
3: Jikale mi chokojin hale hun uholi hajera nkai ni governo.

0: Aigo, mori hai karari, ko mori go empa. Mo tenka nyu man sinyu nyu wano. Muna ware liwa pa he wiku, ele empa ka pa he nanaka. Atia nae. Muniwa, omoto na va ni kwa nyeri va. 23 horas y 30 minutos. Mune kela nyu wiri na hapari na shirika emisora ikunupale yomaputu nanto. Nisi sava nikela hupia ka okomoni, no urane hapari yae nikela hupia ka okomoni wa miteko ya sanulumo neema kuwa.
1: Radio Moçambique, hoje sempre projetando Moçambique.